0: ситуації This is Sky. Це хід із моїх улюблених продуцентів останнього Масано разом з Echo Accelerate. Тут ще тим Беладона і Деймен з номером Call My Name. А й за хвіле Андреа Каста з номером Awake. Дайте гостей.
1: This is Skytech.
2: There are so many stars in the sky, and we know lots of them. Yet we haven't unearthed everything else.